nos nostris, ut offe misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi.

Domine Jesu Christe, quercus qui dixit dies postulis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare equa

0: Ecce agnus Dei, ecce cucullo peccator mundi. Beati qui accenum, agni vocati sum.
1: Dominus in Dibis,
0: credentia subjectum meum, et tantum dicendo, et sana vita anima.